0: terkipe juga ya Misiri. Sizo mpira nyuma kumunyazamu Shabil. Cheme kumpira. Bachena neza biutano. Zamu kaneza kurandar gumoso. Wow. Rekura baro wa mngita Hafez. Hafez tango mpira gati mchuga kwa Mohamed Atia. Atia. Cheme kumpira kurandar gurja fafabari uta. Imam Ashul. Chile nezo mpira gati mchuga. Abanya Misiri sasa. Kombine zote ni mabone Egyptian. Rekura baro fafabachane kwa Labia. Rabia ta mpira fova chane kwa Hafez. Hafez, Hafez. Zamu kanezo mpira subiri nyuma kwa Labia. Rabia, rakuru mpira agati mchibuga. Naba sori kipa jugu ya Misiri. Wow, kere kombinezo Egyptian. Zamu kanezo bari uta. Pira kwa Mohamed Yeni ya riko. Mohamed Yeni, piru wa mugaru chira. Naba nya Misiri bi uta no. Rakuru mpira agati mchibuga kwa Atia. Atia, Atia. Rakuru mpira mbele gato kwa Abdelaufu. Zamu kanezo mpira kwa Fatih. Rekura baro kurandar gurja kwa Ashul. Ashul, rekura baro. Abanya Misiri Mohamed Yeni. Heni. Mohamed Yeni. Bachina nezamuri minota. Tango mpira vavu wabari uta. Zamu kanezo mpira kwa Mosala. Mosala rekura krosari kwa mpira. Aita uva na muhimu defanseri Sutal. Piru vao. Ruguse kichi sekani.
1: Lazo kichi utriko jaza machi.
0: Hei.
1: Kwa kichi nsetsi.
0: Hei gute.
1: Leva.
0: Hey. Hey.
1: Levi comment yano. Yimuno is going to seal akadomo wa.
0: Hey.
1: Han levano.
0: Hey.
1: Ko ino post yanye, ni post yakoze ku Instagram. Wale uko nyo Rwanda bazi kintu kitwa kubwirana. Ako kano gato. Aya. Ya kitino yi handa gato nyira gato ka hute ngutamo. Leva now. Ni akaze hano
0: nyine kintu ndi kwibaza iyi ngiyi ari gushimira ibyo wavuze cyangwa
1: oya urumva nje nivuze ko nkunda mede ndi kugagaza impamvu nkunda mede n'uriya namukunda just ni emotions zanye kuri mede
0: nyine iri jambo yakoresheje nyine yarari kukwemera yarari kukugaya nyine
1: yangayaga ngo ni gute nkunda mede ewa nahita namuneza direct cedro bino birakaze
0: Tukuni kutu kuna mediu. Shari kaungiruza kore bombe pe. Ibi ni ibyawe. Arani. Arani ngonunga mwanu wanga komenti ngizi ngizi. Arani yanga komenti ya mubgira nabi. Ayivi kajen.
1: Wee nanyi na zanga. Ako njina izo yuko wana. Zeko tukio se tutatu tatu. Na hako tukio se kwa kumiri chimge. Disipline atu. Na hako ya winga ala karachima ya kani.
0: Yo mutara muri gose aracigwaye pe.
1: Sikubise nina nka bana bansoka buri munsi buri munsi
0: ni basoka. Agwaye ikinyabufura gicyo mutaramu.
1: Aya.
0: Minota rero iri cuma cuma ni minota 10. Ishira 11 mu kino ubusa kubusa. Australia soccer ruzu busa. Egypt le faho ubusa.
1: Ane ko ashaka shwa.
0: Hey. Hano baguri kipe yugu ya Australia. Icho bita one up.
1: Iba hai.
0: Enje mbaye one up ya Australia.
1: Yembo hai yes.
0: Yes. Yombi birashoboka urumva nka Australia ishobora kubanza igitego icyo giye one up bibaye none na Misiri kaza kwishyura icyo giye yes bibaye birashoboka cyane
1: aya
0: reka turemerero dakika zinayoma pole pole na mabao ni bila kwa upande zote ni mpira uri muri defense ekipe y'igihugu ya Misiri uje guterwa na Yasser Ibrahim rekura baro ndandaria ashaka ne ari ku mpira cyavana mu vavu y'umusore Sutal Piru jamu ni defense ya Misiri numundi. Zamu kanezo mpira kwa Labia. Rabia chome kumpira kwa Hafez. Hafez ari uta. Rekuru mpira vovo chane. Ari uta mamgito. Marmush. Zamuka. Rekura baro. Chira nezo mpira suwira kwa Hafez. Hafez. Rekuru mpira kwa Omar Marmush. Zamu kanezo abanya Misiri bari uta. Ari kumpira. Abanya Australia beto kora bloku mpira beto wano kori kosa kuflano.
1: Kufa kepe jego ya Misiri kwa tatu ingo mchirania. Iri nyuma gato ya cyarugo rw'amayira ibumoso bwa Misiri iburyo bwa Australia
0: nibyo
1: ubwo mu byumve ko uteye shinjo ya ikavinga mu izamu
0: cyane
1: uteye shimoso ya kora santere ugashyira ku mutwe
0: ni kosa rikozwe kabisa bari kora uyu musore Ziko Abdelaouf bamukorera kosa
1: kufra ije uterwa mu na Gorilla Games
0: nibyo kabisa Mo Salah ahagarara ku mupira amwe na Gorilla Games bajye kuduterera no kufra Mo Salah, Mo Salah.